0: arrest has been effected yet.
1: Die geskorste polisielid Fanny Nkosi bly agter tralies. Die borgtog aansoek, appel aansoek van die geskorste polisielid van die eenheid vir georganiseerde misdaad is vandag van die hand gewys. Nkosi het die Hooggeregshof in Pretoria genader om 'n laer hof se beslissing wat sy borgtog geweier het te betwis. Hy staan tereg op aanklagte wat die onwettige besit van polisiedossiere, vuurwapens, ammunisie en 'n skokgranaat insluit. In 'n skelm eetkompetisie in China maak wêreldwyd opspraak op sosiale media. In die kompetisie probeer deelnemers om peselhappies te eet sonder dat 'n onderwyser hulle uitvang. Die kompetisie word meestal in restaurante of tydelike klaskameropstellings aangebied waar deelnemers moet wegkruip met hul eetgoed terwyl iemand die rol van 'n streng onderwyser speel. Die neiging het groot aandag op sosiale media getrek met baie mense wat sê dit laat hulle aan hulle kinderdae terugdink.
2: Would you win that competition, Karen? I know.
1: No, my chips always gave the whole game away.
2: You can't eat chips, it's too loud. You have to eat something else. Otherwise, you need to suck on the chip to make it soft and then it's not liquor.
1: No, and you, would you?
2: Yeah, I would, actually.
1: Ek sien die skelm se. En nou kyk jy na vandag se temperature. Kaapstad bereik 'n maksimum van 18 grade, Ladysmith 13, Prins Albert 14 en Atlantis en Langebaan 19. Net weer jou hoofstorie die uur. Twee mans is in 'n vermoedelike taxi-verwante skietery in Masipumelele doodgeskiet.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. KFM.
2: So back to the music we go, Somba Homewrecker, and then Your Eyes from Black Coffee and Shekinah. And then we also need to chat MasterChef South Africa. We needed to say goodbye to another contestant this past week, and he was undone by an egg.
3: The most

0: make a real impact in the world. So if you're feeling stuck, uncertain, or searching for what's next, this podcast is for you. Welcome to Shift Happens. Now streaming on PrimeMediaPlus.com, the Prime Media Plus app, Spotify, and Apple Podcasts.
1: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die vervolging in die Nafees Modak verhoor het vandag selfoonbewyse gebruik om te wys dat die beweerde onderwêreld middelman Ziad Pool het onder eed gejok. Die staat ondersoek Pool se weergawe nadat hy verskillende weergawes gegee het oor vergadering met medebeskuldigde Amal Janchis. Pool het glo vir Janchis betaal om inligting oor die teenbende eenheid te versamel en om 'n aanval op die vermoorde polisiebeampte Shalkene te help beplan namens Modak. 114 miljard rand wat munisipaliteite aan Eskom skuld is 'n ernstige risiko vir Suid-Afrika se finansies. Adjunk finansies minister Ashur Sarupen sê die skuldlas is een van die grootste struikelblokke wat die regering tans in die gesig staar. Die nasionale tesourie het weer 'n waarskuwing uitgereik oor die groeiende munisipale skuld. En in Frankryk is die kidsmodereus Shein met twee nuwe boetes van meer as 22 miljoen euro beboet. Owerhede sê die maatskappy het verskeie verbruikers en omgewingsreëls oortree. Frankryks verbruikerswag sê Shein het ook versuim om die wettige 14 dae tydperk te respekteer waarbinne kliënte sekere aankope kan heroorweeg en gratis kan terugstuur. Daar word verder beweer dat die maatskappy nie die teenwoordigheid van mikroplastiek in sy materiaal duidelik bekend gemaak het nie. Die nuwe boetes bring die totale sanksies teen Shein in Frankryk op meer as 210 miljoen euro. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad bereik 'n maksimum van 18 grade, Ladysmith 13, Prins Albert 14 en Atlantis en Langebaan 19. Net weer jou hoofstorie. Die vervolging in die Nafees Modak verhoor het vandag selfoonbewyse gebruik om te wys dat die beweerde onderwêreld middelman Ziad Pool het onder eed gejok.
1: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
3: Woo! Here comes the most music.
4: Let the music play.
5: To make you feel great.
3: With EB English.
6: We'll be singing.
5: On KFM
3: 94.5.

Karel Du Plessis van Swellendam. Ja, ek wil net sê, dis ek en my vroukie se 15de anniversary vanaand of vandag. Ons is 15 jaar getroud met twee wonderlike kinders en ek wil net sê vir Leonie Du Plessis, ek is baie baie lief vir jou my wonderlike vrou. Ja, ons het 15 wonderlike jare saam en mag dan nog 100 volgende verdere jare vol vreugde en geluk wees. En miskien nie nog 'n kind by nie, maar ja, twee is genoeg vir eers. Maar baie lief vir jou, Leonie Du Plessis, van jou man Karel Du Plessis. Dankie vir die wonderlike show, Brandon.